riječi se poludala, ma izmiža, bolet, a ti ispaštaš radi nje. Onda glumi

ljetni program Radio Splita. Oh, yeah, yeah. Na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz. Oh, yeah, yeah.